0: Bot și aici.
1: Oracle,
0: Johnny Chucky se rămtinez faia mai. Yeah. It's been a while. Been a while, nu pot să mă rămân nici o glen, băi, băi!
1: În taun al peșul, Juninho.
0: Să mă rămân noi, văd nouă, băi! De noi, văd nouă, we keep a ball up, băi, băi!
1: În taun al peșul, Juninho. It's down all poppin', you don't even know. Just have me no cause,
0: you don't even know.